0: одяг
1: пу-пу-пу. Acom warnanipun sekar pujage kalepunike Wiyadi.

Sake wanten, yening setate mepekara di sani rahayu, ingge punika sinah rahayu ni sani setate kepanggih.

0: nanana jane lautah nyen to adi tulungin pesan nyen suamin boke mang deside selamat kitu pengide mbok marep rengidewe to adi ya susumo Pak Putu mangken penguntan iki nah Pak Mertuyase durus
1: negar puniki wiramu prahasini Pak.
0: Oh nggih durus
1: kirang lakuane
0: nggih sang sareng melajah Pak Mertuyase.
1: Inggih sedherek makatre puniki titiang ngirim salam majeng ring kurnan titiang.
0: Oh, nah.
1: Inggih lajeng mang. Ya sayang lajeng wis andhek.
0: Ya ning sampeyan mlingga payu.
1: Inggih sapunika taler pamirsa sane wonten ring tiga wase, sane ring wewidangan tiyo sane makasami sampun lajeng mamirsa.
0: Durus.